Na some mam kofa we nyina by minister bakwa we nyane baby ko. Was what to kwai ko baby. Na nipa no no fi yukrum domrase. Tokoye na eja wuku yini huwedi. Nenke nipa na jinatum. Tokoye na waka jini panzea. Kwa zi donko ba ni miyo. Nwa so papa nwa nye nye nye nye nye nye nye. Mbisazi ya fi. Ujua yisi basa. Woko bodi dine jankwe ya baby ashe anaza. Oh, wedi ya mikrum. Bani papa di. Ya padi ya kwenzi donko. Odo papa. Oh, nye nye nye nye nye. Yabu bisedia yadumo.